Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Гойра!
1: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: слухай серцем. Це твоє вільне радіо.
1: Голові по колу, коли засинаєш, те, що не змінюєш ти, обираєш, ніби

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Ваш добробут залежить від ваших власних рішень. Джон Рокфеллер.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Сьогодні, хто дивиться церковний календар, то бачить, що написано є усікновення чесної голови, чесного і славного пророка, претечі і хрестителя Йоанна. Це день його смерті, це день підступного, жорстокого, страшного вбивства абсолютно невинної людини. Люди мені багато вже телефонували і питають, і пишуть, а що можна робити, а що не можна робити в цей день. Ми хочемо, там, не знаю, будувати, картоплю вибирати. Я віджартовую трохи, кажу, квадратну картоплю беріть, кладіть собі до відра, а круглу викидайте, бо круглого нічого не можна, звичайно, в той день ні брати до рук, ні різати, не знаю. Ну, це абсолютно неприйнятні для християнства речі. Це є забобони, і ми про це навіть говорити не будемо. Єдине, що скажу, що треба робити в цей день. В цей день добре би було піти до церкви, вислухати побожну службу Божої, добре би було запричащатися, і в цей день церква приписує строгий піст. Отже, строгий піст. Ми постимо, тому що ми розважаємо над тим, як несправедливість, неправда, як гріх знущається, власне, над правдою. І все це відбувається не тільки з Іродіадою, Іродом і Іваном Хрестителем, все це відбувається і в нас самих. Ну, але будемо ближче до предмету нашої сьогоднішньої розмови. Читаю кондак свята. Предтечі славне усікновення було якось божественним задумом, щоб і тим, що в аді проповів спасове пришестя. Нехай отже ридає Іродіада, що випросила беззаконне вбивство, бо возлюбила не закон Божий, ні живий вік, але лукавий і дочасний. Ось так оспівує церква цю подію. Після хрещення Ісуса Христа святий Йоанн продовжував навчати, зворушував серця до покути, грозив гнівом Бога живого. І чутка про нього ширилася по всій юдейській землі, а багато навіть вірили, що він Месія. Інші говорили, що він Ілля, котрий повернувся на землю. Ну, було це після 40-денного посту Ісуса в пустелі. Йоанн не припиняв проповідувати, свідчити, що Спаситель уже прийшов до свого народу. Почувши це, єрусалимські юдеї послали до нього довідатися, хто він такий. А він зізнався, не заперечив, як пише нам Євангеліє, зізнався, я не Христос. Та вони спитали, що ж, Ілля ти? Ні, відповів він. Пророк ти? Ні, відказав він. Тоді вони йому, то хто ж ти такий, щоб відповісти тим, які нас вислали, що сам про себе кажеш? Промовив, я голос вопіючого в пустині. Вирівняйте путь Господню, як ото пророк Ісая сказав. Були ж посланці з фарисеїв, отож спитали його, мовивши до нього, чого ж бо хрестиш, коли ти ні Христос, ані Ілля, ані пророк? Йоанн же їм у відповідь, водою я хрещу. Той же стоїть серед вас, якого ви не знаєте, він наступить після мене, і я йому не гідний розв'язати ремінця сандалі. Сталося те у Вітанії, по той бік Йордану, де Йоанн хрестив. Тож наступного дня бачить він Ісуса, що йде до нього, та й каже, ось агнець Божий, який світу гріх забирає. Це той, що про нього повідав я. За мною наступить муж, сущий передо мною, був би він раніше за мене. І не знав я його, та я на те прийшов, водою хрестивши, щоб Ізраїлеві об'явлений він був. Тож Йоанн свідчив, промовляючи, бачив я духа, що, мов той голуб з неба сходив і перебував над ним, і не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені, над ким побачиш духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом, і я бачив і засвідчив, він Син Божий. Другого дня знову стояв Йоанн там, ще двоє його учнів, угледівши ж Ісуса, який надходив, мовив, ось агнець Божий. Почули двоє учнів, як він оте сказав, та й пішли за Ісусом. Це Йоанна, 1 глава, 20-37 вірші. Так розповідає нам святе Євангеліє про свідчення яке Йоанн дав про Ісуса вже після його хрещення. І навчав він аж до тої хвилини, коли людська злоба кинула його до в'язниці. Ось як до того дійшло. Загинув безчесною смертю Ірод Великий, той самий, що велів повбивати немовлят у Вифлеємі та й у всій околиці, той самий, що не пошкодував власного сина Арестовула, убивши його мечем. Після смерті Ірода Великого правління царством перейшло до трьох його синів, з яких Іроду Антипі дісталася Галилея і Перея. Їх називали царями, та насправді вони були васалами Риму. Ірод Антипа мав брата від його батька, але від іншої матері, що називався Филип. Филип мав жінку Іродіаду, що була йому, як і Іродові Антипі, племінницею, дочкою їхнього брата Арестовула, якого вбив батько. Ірод Антипа одружився з дочкою аравійського царя Арети. Однак невдовзі він прогнав її і жив на віру з Іродіадою, жінкою свого брата Филипа. Євреї нарікали на нього за це, але ніхто не смів виступити публічно, бо боявся гніву Ірода. Та не злякався його святий Йоанн Притеча. Він став перед Іродом і голосно сказав: «Не личить тобі мати жінку брата твого». Марка 6,18. Закипіла спрагою помсти Іродіада і стала підмовляти Ірода, щоб убив святого Йоанна. Але й боявся народу, бо той однодушно називав Притечу пророком. Та за підмовою Іродіади велів ув'язнити святого Йоанна і тримав його у своєму замку Махерунтів в Переї. Ірод дуже шанував святого Йоанна і боявся його. Святе письмо каже так: «Ірод боявся Йоанна, знаючи, що чоловік він був справедливий і святий, тож і беріг його. Слухаючи його, непокоївся він дуже, однак слухав його охоче». Марка 6,20. Та навіть у в'язниці не замовкав святий Йоанн. Він навчав усіх, хто мав доступ до нього, особливо своїх учнів. І ось почала приходити до нього вістка за вісткою, що Ісус навчає народ, оздоровляє хворих, очищає прокажених, що чудами прокладає свою дорогу. Учні Йоанна, які вважали свого учителя Месією, не могли погодитися з думкою, що він лише предтеча Спасителя. Тож святий Йоанн, щоб їх переконати, послав двох з них до Ісуса. Ось як описується святе Євангеліє. Почувши у в'язниці про діла Христові, Йоанн послав його спитати через своїх учнів: «Ти той, що має прийти, чи іншого маємо чекати?» У відповідь на це Ісус сказав їм: «Ідіть і сповістіть Йоанна про те, що чуєте і бачите. Сліпі бачать, криві ходять, прокажені очищуються і глухі чують, мертві воскресають, і вбогим проповідується добра новина. Щасливий, хто через мене не спотикнеться». Тоді, як ті виходили, Ісус почав говорити людям про Йоанна: «На що ви вийшли подивитися в пустиню? На тростину, що її колише вітер? На що ж ви вийшли подивитися? На чоловіка, одягненого в м'яку одежу? Та ж ні, ті, що носять м'яку одежу, сидять у царських палатах. Чого ж тоді ви вийшли? Побачити пророка? Так, кажу вам, і більше, як пророка. Це той, що про нього написано: ось я посилаю мого посланця перед тобою, що приготує тобі дорогу перед тобою. Істинно кажу вам, що між народженими від жінок не було більшого від Йоанна Хрестителя, однак найменший у небеснім царстві більший від нього». Тим часом Іродіада лиш вичікувала нагоди, щоб помститися святому Йоанові, і нагода така трапилася. У день своїх уродин Ірод справляв бенкет для придворних. Вино лилося ріками, грала гучно музика, лунав спів невільників. Під час цього бенкету прийшла розкішно вдягнена дочка Іродіади і Филипа на ім'я Саломея. Дівчина надзвичайної вроди і стала перед Іродом так гарно танцювати, що п'яний цар голосно пообіцяв, що виконає за це будь-яке її бажання, хоч би то була і половина його царства. Зла дочка спитала поради своєї мами, і Іродіада зрозуміла, що прийшла її хвилина. Вона сказала дочці, щоб зажадала принести їй на блюді голову святого Івана Хрестителя. Ірод дарма, що п'яний, весь зблід, коли почув таке жорстоке прохання. Він пожалкував про свою обіцянку, бо любив Йоанна і вірив, що Хреститель є пророком. Але йому було соромно прилюдно зламати своє слово. І цей сором привів його до найбільшого злочину. Він дав наказ, а за хвилину на золотому блюді принесли голову святого Йоанна і передали дочці Іродіяди. Іродіяда ликувала, вона дочекалася жаданої помсти, а кров святого впала на її голову. До якого злочину приводить грішна пристрасть, говорить святий Амвросій, а зокрема пристрасть грішної любові. Голова найбільшого з народжених невістами стає платою безсоромної танцівниці і забавкою плюгавої негідниці, а святий Йоанн стає через свою мученицьку смерть жертвою, принесеною за правду і чистоту. Горе тим, котрі піддалися цій скверній пристрасті, бо вона зведе їх до того, що вони не лише світло віри втратять, але й розум, і чекає їх вічна погибель, якої не уникли Ірод і негідниця Іродіяда, і її пропаща дочка. А кара Божа не забарилася. Невдовзі батько його законної жінки Арета пішов на народ війною за те, що він прогнав його дочку і розбив Ірода вщент. Римляни скинули Ірода з престолу і відправили у вигнання до Лугдуна в Галії, сьогодні Франція. Тут у неволі і в убогості він загинув, а після нього і Іродіяда та її дочка. Ось так, дорогі браті і сестри, бачимо, як Господь покарав людей за такий тяжкий злочин, коли несправедливість повстала проти правди. Святий Йоанне Пророче, Предтечий і Хрестителю Господній, моли Бога за нас грішних. Амінь. Слава Ісусу Христу!
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
0: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича. У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Шувар і Балатон, Південний і мощі добробуту, квіти на Галицькому базарі і лахи і мешти на Краківському. З вами я, Віктор Заславський, який на базарах багато цікавого для музею знаходив. Сьогодні в нас субота, 29 серпня, і завтра неділя, 30 серпня, остання неділя літа. Температура завтра має бути від 17 до 23 градусів, тиск 743 мм, вологість 56%. Весь день на Росточі буде хмарним, дощ, який йтиме майже весь день, до вечора поступово послабшає. Що ж, дощ може йти з перервами, погода на Росточі вона така непередбачувана, так чи інакше до церкви йдемо під парасолями. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаємо мову разом. Утамувати спрагу, а не утолить жажду.
0: «Сила слова».
2: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: мама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Це була реклама. Вільне радіо.

0: Вільне радіо. Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Хитрі кунинські добрі сини, які пили до волі, аж пожовкли. Ну, хто знає, той знає. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, вовків на Вовковиці і білочок на Кайзервальді. І сьогодні в нас 29 серпня. У цей день, у 1869 році, народився Мирон Тарнавський. Знаменитий український полководець, командир легіону українських січових стрільців. Згодом начальний вождь української Галицької армії, який обороняв Львів від поляків, який визволяв Київ від більшовиків, який врятував українську Галицьку армію від епідемії тифу, який став живим символом нашої героїчної визвольної боротьби. І, між іншим, він намальований у церкві у Жовкві, церкві отців Василіан, разом з іншими героями визвольних збагань і у бригаді на честь Тарнавського «Я маю честь служити. Історії одного дня».

Спільне мовчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим. Спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Шувар і Балатон, південний і мощі добробуту, квіти на Галицькому базарі і лахи і мешти на Краківському. З вами я, Віктор Заславський, який на базарах багато цікавого для музею знаходив. Сьогодні у нас субота, 29 серпня, і завтра неділя, 30 серпня, остання неділя літа. Температура завтра має бути від 17 до 23 градусів. Тиск 743 мм, вологість 56%. Весь день на Росточі буде хмарним, дощ, який йтиме майже весь день, до вечора поступово послабшає. Що ж, дощ може йти з перервами, погода на Росточі вона така непередбачувана, так чи інакше до церкви йдемо під парасолями. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама. Радіо Королівського міста. Вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: В наше життя приходить радість, коли у нас є чим зайнятися, є кого любити і є на що сподіватися. Віктор Франкл.
0: Від Шевченка до Сократа.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Ти пахнеш свободою, пахнеш як мрії. Твій запах – це наші з тобою обійми. Як Індія пахнеш і казки Тибету. Ти пахнеш як Балі, як Південь, як

Питання одвічні, самотністю пахнеш, як роза для принца. Ти пахнеш загадкою, моя Мона Ліза. Пахнеш фантастикою і мелодрамою, сучасним мистецтвом, як фільм «Я початок». В тобі є вся музика, мільярди симфоній.

0: бо ти пахнеш всім, що так люблю я. Пахнеш ти всім, що так сильно люблю.
1: Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.
3: Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.

Це твоє вільне радіо. So you face it with a smile. There is no need to cry.

собою. Ти на правильній хвилі.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Роби гучніше.

0: Реклама. Після кубкових баталій повертаємось до першої ліги України. Вже цієї неділі, 30 серпня, Куликів Білка приймає серйозного суперника «Агробізнес» – команду, яку не потрібно зайвий раз представляти. Початок матчу о 16:30 на арені Куликів. Приходьте підтримати нашу команду. Куликів Білка – «Агробізнес». Уболіваємо разом!
1: Оце реклама.

0: Дер презентує на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Це саме та хвилина нашого з вами буття, коли можна трохи позабути про весь той безлад та клопіт, який нас оточує, та виділити трохи часу для себе, трохи зануритися у світ актуальної української музики.
0: Гід на обрії.
1: Цього разу я пропоную новий трек від Кіка. Як завжди, пульсуючий та ритмічний. Поп-королева.

0: королева група Тік. І я вже відчуваю, як цей тік потече по жилах танцюристів на більшості українських весіль, ювілеїв та інших урочистих урочистостях. Недарма гурт Тік вже роки утримує народний титул справжніх гітмейкерів. Подивимося, чи справдяться мої передбачення згодом. Але гіт на обрії завжди готовий вам запропонувати потенційно найпопулярніший трек місяця, а може й цілого сезону. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Програма «Сила слова».
1: Кухня і антисуржик. Люблю каву з вершками і мигдалеве печиво. А не кохва зі слівками і миндальне печення. Бо то росіянізм.
0: «Сила слова».

0: слухом манія. Є слух, а є слухоманія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім шанувальникам сучасної української музики. В ефірі Андрій Чиж і до ваших послуг свіжа слухоманія, де ми щотижня дегустуємо найяскравіші новинки та релізи вітчизняної сцени. Сьогодні, зокрема, слухаємо свіжу версію пісні «Фіолет» «Люблю, коли разом» із співачкою схожою. Оновлений хіт Євгенії Власової «Вітер надії». Бальсами його нова річ «Тільки ти і я». Уляна Шуба із піснею «Ой, мам».
2: Ой, мам, я на нього знову, це напевно змова.
1: Гросу та її «Дурна любов». Дует «Очі в очі» і їхній «Нікотин». Далі послухаємо Дові та його «Сеньоріту». Снайпера Тараса Кена. Виконавця поламав і його композицію «До дна». Дебют актора Артура Логая «Вона». Співачку Волянську та її «Кусь».
3: Але кохання твоє
1: і на сам кінець творчий тандем Тіани і Ламакот композицію «Дихай». Такою музикою ми розбагатіли сьогодні і вже починаємо ділитися нею з вами.
0: Слухоманія.
1: Розпочинаємо наш ефір із надзвичайно теплого та спонтанного музичного дуету. Гурт «Фіолет» та співачка «Схожа» презентують оновлену версію композиції «Люблю, коли». Історія цієї співпраці зародилася абсолютно імпульсивно. Під час акустичного виступу «Фіолету» на Арсенальній, де фронтмен Сергій Мартинюк запропонував Насті виконати приспів, а її фірмова імпровізація підкорила всіх з перших секунд. Вже за декілька тижнів артисти записали нове студійне звучання, де фронтмен гурту сам із задоволенням смакує та заслуховує до дір. Занурюємося в цей затишний саунд просто зараз. «Фіолет» фіт «Схожа». «Люблю, коли».
4: Люблю.

Оновлена версія пісні групи «Фіолет» «Люблю коли», яку вони записали спільно із співачкою «Схожа». А ми продовжуємо наш ефір ще однією піснею, яка сьогодні отримала друге дихання. Євгенія Власова зробила нову версію власного хіта «Вітер надії». Співачка зізнається, що цей трек прожив разом із нею багато років, аби сьогодні переродитися із новим звучанням та значно глибшими сенсами. За словами Євгенії, зараз вона відчуває кожне слово про надію абсолютно по-іншому, ніж раніше. І саме це надихнуло її переосмислити композицію рідною мовою. Слухаємо Євгенія Власова «Вітер надії».

Євгенія Власова та її свіжий вітер надії. Слухоманію продовжує репер Бальсам із синглом «Тільки я і ти». Трек відкриває нову грань творчості артиста, адже тут він звертається до незвичного для себе електронного звучання. За словами самого виконавця, це пісня про той особливий момент близькості, який майже не потребує слів, коли все найважливіше вже сказано поглядом, дотиком і просто можливістю бути поруч. Вмикаємо справжні почуття. Бальсам «Тільки

«Бальсам, тільки ти і я». Залишаємося один на один із цікавою українською музикою. Далі у нас Уляна Шуба. Співачка відкриває нову творчу грань у танцювально-ліричному синглі «Ой, мам». Це життєва та відверта історія про складну точку в стосунках, коли розум вже кричить «Тікай!», а серце все ще вперто шукає привід залишитися. Трек передає той самий стан між минулим, яке болить, і майбутнім, у якому поки що самі питання. Шукаємо відповіді разом. Уляна Шуба, «Ой, мам».

0: Уляна Шуба із новою піснею «Ой, мам». Далі коротка пауза, після якої повертаємося і продовжуємо слухати найважливіші новинки української музики. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом манія. Робіть гучніше. Це ваше вільне радіо.

кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

0: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
1: Я кажу так, ти моє все. Я кажу так, люблю в тобі все. Люблю, люблю, люблю.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста.
1: DJ Don't. Реклама.
2: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
3: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Хто в собі не носить хаосу, той ніколи не породить зірки. Фрідріх Ніцше.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: бути поруч з такою, як ти.
1: Реклама.
2: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
1: Це була реклама. Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: počakaj i vidpočevaj. Sluhomanija. Je sluh, a je слухоманія. Слухоманія повертається. Я, Андрій Чиж, продовжую знайомити вас з найсвіжішою музикою країни. Аліна Гросу пригадала «Дурну любов». Її колишні давні невдалі стосунки стали поштовхом до написання пісні, котру вона так і назвала «Дурна любов».
1: «Дурна любов» – це в першу чергу пісня про те, коли ти немов зачарований, осліплений коханням своїм і не відчуваєш, що ту любов не дають тобі взаємно, коли тобі зраджують, а ти все одно прощаєш і думаєш, що це нормальне життя. Я написала цю пісню, тому що, напевно, якийсь слід від колишніх 100 років якихось стосунків все одно залишився в моєму серці. Мені хотілося це відпустити. Тому ця пісня народилась на світ. Я дуже хочу, щоб всі, хто відчували колись подібні стосунки, щоб ця пісня їм допомогла в житті і щоб вони також зі мною разом відпустили.
0: Закриваємо гештальти.

0: Гросу і її дурна любов.
1: Слухоманія.
0: А тепер слухаємо «Очі в очі». Їхня нова пісня має назву «Нікотин». Артисти продовжують досліджувати тему залежності від сильних почуттів, порівнюючи закоханість із нікотиновою звичкою, якої практично неможливо позбутися. Той випадок, коли не дуже і хочеться. «Очі в очі. Нікотин».

0: очі в очі та їхній ліричний нікотин.
1: Слухоманія.
0: А тепер час змін. Дові презентує трек «Сеньоріта», який знаменує новий етап у його творчості та відкриває артиста в новому амплуа. За словами виконавця, його «Сеньоріта» – це історія про той самий погляд, після якого зникає здоровий глузд, а звичайна ніч перетворюється на справжню пригоду. Приєднуємося до неї і слухаємо. Дові, «Сеньоріта».

Це був Дові та його синьоріта. Далі слухаємо Тарас Кіна. Музикант поповнює свою аудіотеку новою роботою «Снайпер». Пісня, що поєднує війну і мирне життя, до якого ми всі прагнемо повернутися. Історія про влучний постріл у ворога і про кохану людину, яку прагнеш пригорнути до себе. Тарас Кін, «Снайпер» у слухоманії.

0: живий.
1: Тарас Кін та його «Снайпер». Попереду ще одна пауза, після якої продовжуємо слухати нове українське. Залишайтеся на актуальній хвилі.
2: Слухом «Манія».
3: Реклама.
4: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
5: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
4: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
5: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
6: Це була реклама. Це твоє.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Шувар і Балатон, Південний і мощі добробуту, квіти на Галицькому базарі і лахи і мешти на Краківському. З вами я, Віктор Заславський, який на базарах багато цікавого для музею знаходив. Сьогодні у нас субота, 29 серпня, і завтра неділя, 30 серпня, остання неділя літа. Температура завтра має бути від 17 до 23 градусів, тиск 743 мм, вологість 56%. Весь день на Росточі буде хмарним, дощ, який йтиме майже весь день, до вечора поступово послабшає. Що ж, дощ може йти з перервами, погода на Росточі вона така непередбачувана, так чи інакше до церкви йдемо під парасолями. Партнер програми – Приправи світу. Смакуємо життя разом!
0: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.
1: Мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

0: Ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
2: Оце реклама.
3: Вільне радіо. Твій музичний шедевр. Шедевр презентує «Хіт на обрії».
4: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, і як завжди у Живорі «Хіт на обрії». Програма, яка є вказівником для кожного, кому не байдуже до сучасної української поп-музики. Хто бажає бути в актуальних трендах? Хто хотів би знати, яка нова пісня ось-ось засяє на музичному небосхилі України?
3: «Хіт на обрії».
4: Цього разу такою зірочкою є «Щастя та весна».
5: Людині для щастя потрібно так мало, щоб сонце ранкове над містом ставало, щоб ранки росою у полі вітали,

новизна щастя. Прості людські радощі і утворюють справжнє щастя. Ми повинні пам'ятати, що життя крихке і швидкоплинне, тому не забуваємо цінувати близьких і рідних. Кожну мить, яку дарує нам доля, посміхаємось, підтримуємо один одного, бо ми того варті. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрій». Бувайте!

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Слухом манія. Слухоманія.
1: Слухоманія триває, і я ставлю вам чергового учасника програми. Це буде «Поламав». Артист презентує трек «До дна», який став ключовою композицією його концептуального репкор-альбому під назвою «Сім». Платівка побудована навколо одного тижня як зменшеної моделі людського життя, де сім днів і сім треків переосмислюють смертні гріхи через знайомі кожному стани – втому, апатію, гнів та внутрішні конфлікти. Цікаво, що всі тексти «Поламав» написав всього за один тиждень, а потім впродовж кількох років допрацьовував матеріал. Випиваємо цю музику. До дна.

0: поламав до дна. Продовжуємо ефір разом з актором Артуром Логаєм, який офіційно починає свою музичну кар'єру піснею «Вона». Це щира музична присвята тій самій єдиній жінці, яка змінює все навколо, надихає на нові звершення та стає головним сенсом життя. Слухаємо Артур Логай «Вона».
1: Вона.

Артур Логай і його дебютний сингл «Вона». Слухоманію продовжує Волянська. Співачка презентує свій сингл із грайливою назвою «Кусь». Це історія про кохання, яке починалося з ніжності та віри у спільне майбутнє, але замість омріяного щастя залишило лише біль і розчарування. Співачка іронізує над ситуацією, знайомою багатьом, коли те, що спочатку здавалося справжньою любов'ю, з часом боляче кусає за серце. Виручає іронія. Волянська. «Кусь». Слухаємо. Ти маєш

Волянська та її кусь. А крапку в сьогоднішньому випуску «Слухоманії» ставить дуетна робота співачки Тіани і проєкту «Ламакот». Їхня композиція «Дихай» – це справжнє музичне дихання, нагадування про важливість зупинитися, відчути момент та знайти внутрішню гармонію навіть у найнапруженіші дні. А я на цьому прощаюся з вами. В ефірі був Андрій Чиж. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте своїх. До зустрічі у наступній «Слухоманії».

0: слухом манія.
1: Кожного суботнього вечора на тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо. У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це була реклама.

0: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просиш.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068-741-33-92.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068-758-9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка «Василь Політило».
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
5: Це була реклама.

0: РДР презентує на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, і як завжди в цій порі, гід на обрії. Можливість долучитися до лав знавців та експертів музичних тенденцій української поп-сцени. Ступінь магістра чи бакалавра ми вам не обіцяємо, але бути обізнаним в справі найпопулярніших гітів найближчих місяців гарантуємо.
0: Гід на обрії.
1: Слухаємо чергового претендента Вадима Олійника. Так давно.

0: так давно Вадим Олійник. Співак представив цей новий сингл як ностальгійну історію про літо, яке назавжди залишилося у спогадах. Про час, коли дні здавалися безкінченними. Зустрічі відбувалися біля будинку чи на зупинці, а перше кохання здавалося чимось справжнім і назавжди. Що ж, ловимо цей момент, бо саме літо зараз на дворі. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії. Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: мама.
1: Після кубкових баталій повертаємось до першої ліги України. Вже цієї неділі, 30 серпня, Великий Вбілка приймає серйозного суперника «Агробізнес». Команду, яку не потрібно зайвий раз представляти. Початок матчу о 16:30 на арені Куликів. Приходьте підтримати нашу команду. Великий Вбілка, «Агробізнес». Уболіваємо разом!
2: Це була реклама. Вільне радіо. Музичний шедевр.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Хитрі кунинські добрі сини, які пили до волі, аж пожовкли. Ну, хто знає, той знає. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, вовків на Вовковиці і білочок на Кайзервальді. І сьогодні в нас 29 серпня. У цей день, у 1869 році, народився Мирон Тарнавський. Знаменитий український полководець, командир легіону українських січових стрільців. Згодом начальний вождь української Галицької армії, який обороняв Львів від поляків, який визволяв Київ від більшовиків, який врятував українську Галицьку армію від епідемії тифу, який став живим символом нашої героїчної визвольної боротьби. І, між іншим, він намальований у церкві у Жовкві, церкві отців Василіан, разом з іншими героями визвольних збагань і у бригаді «На честь Тарнавського я маю честь служити. Історії одного дня».

кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Шувар і Балатон, Південний і мощі добробуту, квіти на Галицькому базарі і лахи і мешти на Краківському. З вами я, Віктор Заславський, який на базарах багато цікавого для музею знаходив. Сьогодні в нас субота, 29 серпня, і завтра неділя, 30 серпня, остання неділя літа. Температура завтра має бути від 17 до 23 градусів, тиск 743 мм, вологість 56%. Весь день на Росточі буде хмарним, дощ, який йтиме майже весь день, до вечора поступово послабшає. Що ж, дощ може йти з перервами, погода на Росточі вона така непередбачувана, так чи інакше до церкви йдемо під парасолями. Партнер програми – Приправи світу. Смакуємо життя разом!
0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: мама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Успіху, як і щастя, не можна добиватися. Він приходить потім, тільки як незапланований результат відданості справі, більш значної, ніж ти сам. Віктор Франкл.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: мама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
2: Це була реклама.

0: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.
1: ДР презентує «Гіт на обрії».
2: Вітаю, я Сергій Присяжний і програма «Гіт на обрії». Саме тут ми відтворюємо для вас гарячі новинки цього музичного сезону, які претендують на звання найкращих пісень тижня. Слідкуйте за розвитком подій, щоб бути в курсі актуальної української музики.
1: «Гіт на обрії».
2: Цього разу запальна «Можна закохатися, мадам» від Діма Прокопов.
3: «А можна закохатися, мадам, серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Діма Прокопов «Можна закохатися, мадам». Це романтичний легкий саундтрек, головний посил якого – оспівування жіночої краси та щире чуттєве запитання. А можна закохатися взагалі-то? Що свідчить про те, що ще не перевелися на нашій землі справжні джентльмени. З повагою до жінок, тактом та манерами. Дозволю собі розкланятись. З вами був Сергій Присяжний. Дякую за увагу. Бувайте.
1: На обрії.
2: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
3: Це була реклама.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Оце реклама.
2: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: Це була реклама.

0: Реклама. Рава Барбекю – ексклюзивні м'ясні вироби, соковиті, ароматні, створені для важливих моментів, а особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю – смак, який об'єднує. Місто Рава Руська – поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама!

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаємо мову разом. В подмітки не годиться. Краще далеко куцому до зайця.
0: «Сила слова».
2: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
3: Я маю щось тобі сказати, послухай вже давним-давно. Не можу через тебе спати, без тебе щось мені не то. Колись з тобою так.

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Ви коли-небудь замислювалися, звідки пішла традиція банкетів? Все почалося ще за часів французького короля Людовика XIV. При дворі Версалю він влаштовував розкішні прийоми для гостей з десятками страв, театральними виставами та танцями. Саме тоді банкет став не просто вечерею, а цілим ритуалом гостинності і статусу. Цікаво, що в ті часи кожна страва подавалася окремо, і лише згодом почали сервірувати столи одразу зі всім частуванням, як це роблять сьогодні. І якщо колись банкети були лише для аристократії, то сьогодні це частина нашого повсякденного свята. Дні народження, весілля, хрестини, ювілеї.
1: Реклама.
0: Ідеальне місце для такого свята – готельно-ресторанний комплекс «Копа» у Жовкві. Стильні банкетні зали, меню від шефа, який вміє здивувати навіть королівський смак. І бездоганний сервіс. Усе, щоби ваше свято залишилося у серці надовго. Копа – банкет, який згадують з посмішкою. Свято в деталях.
2: Вільне радіо. Музичний шедевр.

0: мама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068-741-33-92.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
3: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
2: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068-758-9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
4: Це була реклама. На екрані.

0: Мама!
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
5: Оце реклама.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Шувар і Балатон, Південний і Мощі Добробуту, квіти на Галицькому базарі і лахи і мешти на Краківському. З вами я, Віктор Заславський, який на базарах багато цікавого для музею знаходив. Сьогодні у нас субота, 29 серпня, і завтра неділя, 30 серпня, остання неділя літа. Температура завтра має бути від 17 до 23 градусів, тиск 743 мм, вологість 56%. Весь день на Росточі буде хмарним, дощ, який йтиме майже весь день, до вечора поступово послабшає. Що ж, дощ може йти з перервами, погода на Росточі вона така непередбачувана, так чи інакше до церкви йдемо під парасолями. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: Вільне радіо. Від Львова до Томашова. ТДР презентує гід на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Чергова можливість долучитися до шерег експертів з питань сучасної української музики, яку ви можете почути в ефірах українських радіостанцій цього літнього сезону. Свіжі, соковиті, налиті енергією, мов кабачки на городі у бабці. Свіже записані останні новинки вітчизняної музичної сцени чекають на вас.
0: Гід на обрії.
1: Ось, наприклад, як Діброва. Така

0: Діброва така молода. Як можна було відчути, це твіт про внутрішній стан жінки, яка обирає жити легко, незважаючи на чужі очікування чи власні страхи. Молодість – це відчуття, що не має нічого спільного з цифрами в паспорті. Вона живе у сміливості бути собою, знаходити приводи для радості, любити життя і не втрачати себе незалежно від того, що відбувається навколо. Що ж, побажаємо собі не упіймати це чудове відчуття і, попри все, вміти радіти життю, як дитина. З вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Хіт на обрії.
2: Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.

0: Реклама.
1: Після кубкових баталій повертаємось до першої ліги України. Вже цієї неділі, 30 серпня, Куликівбілка приймає серйозного суперника «Агробізнес». Команду, яку не потрібно зайвий раз представляти. Початок матчу о 16:30 на арені Куликів. Приходьте підтримати нашу команду. Куликівбілка «Агробізнес». Уболіваємо разом.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Хитрі кунинські добрі сини, які пили доволі аж пожовкли, ну хто знає, той знає. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, вовків на Вовковиці і білочок на Кайзервальді. І сьогодні в нас 29 серпня. У цей день, у 1869 році, народився Мирон Тарнавський, знаменитий український полководець, командир легіону українських січових стрільців, згодом начальний вождь української Галицької армії, який обороняв Львів від поляків, який визволяв Київ від більшовиків, який врятував українську Галицьку армію від епідемії тифу, який став живим символом нашої героїчної визвольної боротьби. І, між іншим, він намальований у церкві у Жовкві, церкві отців Василіан, разом з іншими героями визвольних збагань і у бригаді на честь Тарнавського я маю честь служити. Історії одного дня.

кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

0: Соціальна реклама.
1: Алло, мам, я йду в Азов.
2: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини.
1: Буває весілля на 20 осіб, буває на 200. Але легенда з 16 століття розповідає про таке святкування, яке й досі вражає уяву. 9000 гостей. 7 днів святкування, палаючі вогнища, на яких смажили цілих волів. 12 оркестрів, що грали без упину. І навіть штучне озеро, створене спеціально для того, щоб вразити гостей. Саме так князь Василь Костянтин Острозький одружував свою доньку. Це було більше, ніж весілля. Це була історія. Можливо, це трохи забагато, але ми й досі хочемо, щоб святковий день був особливим, з власним ритмом і затишком.
2: Реклама.
1: У готельно-ресторанному комплексі Копа добре знають, що таке особливе весілля. Тут не про пафос, а про пам'ять. Про смаки, які залишають після смак щастя. Про музику, яка звучить ще довго після останнього танцю. Бо справжнє свято – це не кількість гостей, а глибина моменту. І в Копі вміють зробити ці моменти справжніми. Свято в деталях.
3: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
4: Це була реклама. Вільнер.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно. Інструменти «Штіль» придбай і проблеми з тим немає.
1: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
4: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Шувар і Балатон, південний і мощі добробуту, квіти на Галицькому базарі і лахи і мешти на Краківському. З вами я, Віктор Заславський, який на базарах багато цікавого для музею знаходив. Сьогодні у нас субота, 29 серпня, і завтра неділя, 30 серпня, остання неділя літа. Температура завтра має бути від 17 до 23 градусів. Тиск 743 мм, вологість 56%. Весь день на Росточі буде хмарним, дощ, який йтиме майже весь день, до вечора поступово послабшає. Що ж, дощ може йти із перервами, погода на Росточі вона така непередбачувана, так чи інакше до церкви йдемо під парасолями. Партнер програми – Приправи світу. Смакуємо життя разом!
0: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська, поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.

0: Тендер презентує «Хіт на обрій».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Хіт на обрій». Чергова нагода озирнутися на останні новинки української музичної поп-сцени неприскіпливим оком. Тобто таким, яке може розгледіти новоспечений гіт вже зараз.
0: «Хіт на обрій».
1: І сьогодні в нас карта світу і нові лексичні форми у пісні «Придибання».

0: сказала ша.
1: Ах ти придибашка, ох ти придичина. Полюбити тебе є одна причина.
2: Карта світу придибашка. Кліп та пісня натхнені спогадами дитинства. Мають запах скошеного сіна, бабусиних оладок та моментів, де час не плануєш, а проживаєш. Звідти і така наївна, ностальгічна, майже дитяча мова цього твору. І це правда. Час від часу треба давати собі волю побути трохи дитиною в цьому складному і непередбачуваному світі. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Почуємось.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Сьогодні, хто дивиться церковний календар, то бачить, що написано є усікновення чесної голови, чесного і славного пророка, претечі і хрестителя Йоанна. Це день його смерті, це день підступного, жорстокого, страшного вбивства абсолютно невинної людини. Люди мені багато вже телефонували і питають, і пишуть, а що можна робити, а що не можна робити в цей день. Ми хочемо, там, не знаю, будувати, картоплю вибирати. Я віджартовую трохи, кажу, квадратну картоплю беріть, кладіть собі до відра, а круглу викидайте, бо круглого нічого не можна, звичайно, в той день ні брати до рук, ні різати, не знаю. Ну, це абсолютно неприйнятні для християнства речі. Це є забобони, і ми про це навіть говорити не будемо. Єдине, що скажу, що треба робити в цей день. В цей день добре би було піти до церкви, вислухати побожну службу Божої, добре би було запричащатися, і в цей день церква приписує строгий піст. Отже, строгий піст. Ми постимо, тому що ми розважаємо над тим, як несправедливість, неправда, як гріх знущається, власне, над правдою. І все це відбувається не тільки з Іродіадою, Іродом і Іваном Хрестителем, все це відбувається і в нас самих. Ну, але будемо ближче до предмету нашої сьогоднішньої розмови. Читаю кондак свята. Предтечі славне усікновення було якось божественним задумом, щоб і тим, що в аді проповів спасове пришестя. Нехай отже ридає Іродіада, що випросила беззаконне вбивство, бо возлюбила не закон Божий, ні живий вік, але лукавий і дочасний. Ось так оспівує церква цю подію. Після хрещення Ісуса Христа святий Йоанн продовжував навчати, зворушував серця до покути, грозив гнівом Бога живого. І чутка про нього ширилася по всій юдейській землі, а багато навіть вірили, що він Месія. Інші говорили, що він Ілля, котрий повернувся на землю. Ну, було це після 40-денного посту Ісуса в пустелі. Йоанн не припиняв проповідувати, свідчити, що Спаситель уже прийшов до свого народу. Почувши це, єрусалимські юдеї послали до нього довідатися, хто він такий. А він зізнався, не заперечив, як пише на Євангеліє, зізнався, я не Христос. Та вони його спитали, що ж, Ілля ти? Ні, відповів він, пророк ти? Ні, відказав він. Тоді вони йому, то хто ж ти такий, щоб відповісти тим, які нас вислали, що сам про себе кажеш? Промовив, я голос вопіющого в пустині. Вирівняйте путь Господню, як ото пророк Ісая сказав. Були ж посланці з фарисеїв, отож спитали його, мовивши до нього, чого ж бо хрестиш, коли ти ні Христос, ані Ілля, ані пророк? Йоанн же їм у відповідь, водою я хрещу. Той же стоїть серед вас, якого ви не знаєте, він наступить після мене, і я йому не гідний розв'язати ремінця сандалі. Сталося те у Витанії, по той бік Йордану, де Йоанн хрестив. Тож наступного дня бачить він Ісуса, що йде до нього, та й каже, ось агнець Божий, який світу гріх забирає. Це той, що про нього повідав я. За мною наступить муж, сущий передо мною, був бо він раніше за мене. І не знав я його, та я на те прийшов водою хрестивши, щоб Ізраїлеві об'явлений він був. Тож Йоанн свідчив, промовляючи, бачив я духа, що, мов той голуб з неба сходив і перебував над ним. І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені, над ким побачиш духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить святим духом. І я бачив і засвідчив, він син Божий. Другого дня знову стояв Йоанн там, ще двоє його учнів, угледівши ж Ісуса, який надходив, мовив, ось агнець Божий. Почули двоє учнів, як він оте сказав, та й пішли за Ісусом. Це Йоанна, 1 глава, 20-37 вірші. Так розповідає нам святе Євангеліє про свідчення яке Йоанн дав про Ісуса вже після його хрещення. І навчав він аж до тої хвилини, коли людська злоба кинула його до в'язниці. Ось як до того дійшло. Загинув безчесною смертю Ірод Великий, той самий, що велів повбивати немовлят у Вифлеємі та й у всій околиці, той самий, що не пошкодував власного сина Арестовула, убивши його мечем. Після смерті Ірода Великого правління царством перейшло до трьох його синів, з яких Іроду Антипі дісталася Галилея і Перея. Їх називали царями, та насправді вони були васалами Риму. Ірод Антипа мав брата від його батька, але від іншої матері, що називався Филип. Филип мав жінку Іродіаду, що була йому, як і Іродові Антипі, племінницею, дочкою їхнього брата Арестовула, якого вбив батько. Ірод Антипа одружився з дочкою аравійського царя Арети. Однак невдовзі він прогнав її і жив на віру з Іродіадою, жінкою свого брата Филипа. Євреї нарікали на нього за це, але ніхто не смів виступити публічно, бо боявся гніву Ірода. Та не злякався його святий Йоанн Притеча. Він став перед Іродом і голосно сказав: «Не личить тобі мати жінку брата твого». Марка 6,18. Закипіла спрагою помсти Іродіада і стала підмовляти Ірода, щоб убив святого Йоанна. Але й боявся народу, бо той однодушно називав Притечу пророком. Та за підмовою Іродіяда велів ув'язнити святого Йоанна і тримав його у своєму замку Махерунтів в Переї. Ірод дуже шанував святого Йоанна і боявся його. Святе письмо каже так: Ірод боявся Йоанна, знаючи, що чоловік він був справедливий і святий, тож і беріг його. Слухаючи його, непокоївся він дуже, однак слухав його охоче. Марка 6,20. Та навіть у в'язниці не замовкав святий Йоанн. Він навчав усіх, хто мав доступ до нього, а особливо своїх учнів. І ось почала приходити до нього вістка за вісткою, що Ісус навчає народ, оздоровляє хворих, очищає прокажених, що чудами прокладає свою дорогу. Учні Йоанна, які вважали свого учителя Месією, не могли погодитися з думкою, що він лише предтеча Спасителя. Тож святий Йоанн, щоб їх переконати, послав двох з них до Ісуса. Ось як описується святе Євангеліє. Почувши у в'язниці про діла Христові, Йоанн послав його спитати через своїх учнів: «Ти той, що має прийти, чи іншого маємо чекати?» У відповідь на це Ісус сказав їм: «Ідіть і сповістіть Йоанна про те, що чуєте і бачите. Сліпі бачать, криві ходять, прокажені очищуються і глухі чують, мертві воскресають, і вбогим проповідується добра новина. Щасливий, хто через мене не спотикнеться». Тоді, як ті виходили, Ісус почав говорити людям про Йоанна: «На що ви вийшли подивитися в пустиню? На тростину, що її колише вітер? На що ж ви вийшли подивитися? На чоловіка, одягненого в м'яку одежу? Та ж ні, ті, що носять м'яку одежу, сидять у царських палатах. Чого ж тоді ви вийшли? Побачити пророка? Так, кажу вам, і більше, як пророка. Це той, що про нього написано: ось я посилаю мого посланця перед тобою, що приготує тобі дорогу перед тобою. Істинно кажу вам, що між народженими від жінок не було більшого від Йоанна Хрестителя, однак найменший у небеснім царстві більший від нього». Тим часом Іродіада лиш вичікувала нагоди, щоб помститися святому Йоанові. І нагода така трапилася. У день своїх уродин Ірод справляв бенкет для придворних. Вино лилося ріками, грала гучно музика, лунав спів невільників. Під час цього бенкету прийшла розкішно вдягнена дочка Іродіяди і Филипа на ім'я Саломея. Дівчина надзвичайної вроди і стала перед Іродом так гарно танцювати, що п'яний цар голосно пообіцяв, що виконає за це будь-яке її бажання, хоч би то була і половина його царства. Зла дочка спитала поради своєї мами, і Родіяда зрозуміла, що прийшла її хвилина. Вона сказала дочці, щоб зажадала принести їй на блюді голову святого Івана Хрестителя. Ірод дарма, що п'яний, весь зблід, коли почув таке жорстоке прохання. Він пожалкував про свою обіцянку, бо любив Йоанна і вірив, що Хреститель є пророком. Але йому було соромно прилюдно зламати своє слово, і цей сором привів його до найбільшого злочину. Він дав наказ, а за хвилину на золотому блюді принесли голову святого Йоанна і передали дочці Іродіяди. Іродіяда ликувала, вона дочекалася жаданої помсти, а кров святого впала на її голову. До якого злочину приводить грішна пристрасть, говорить святий Амвросій, а зокрема пристрасть грішної любові. Голова найбільшого з народжених невістами стає платою безсоромної танцівниці і забавкою плюгавої негідниці, а святий Йоанн стає через свою мученицьку смерть жертвою, принесеною за правду і чистоту. Горе тим, котрі піддалися цій скверній пристрасті, бо вона зведе їх до того, що вони не лише світло віри втратять, але й розум, і чекає їх вічна погибель, якої не уникли Ірод і негідниця Іродіяда, і її пропаща дочка. А кара Божа не забарилася. Невдовзі батько його законної жінки Арета пішов на народ війною за те, що він прогнав його дочку і розбив Ірода вщент. Римляни скинули Ірода з престолу і відправили у вигнання до Лугдуна в Галії, сьогодні Франція. Тут у неволі і в убогості він загинув, а після нього Іродіяда та її дочка. Ось так, дорогі браті і сестри, бачимо, як Господь покарав людей за такий тяжкий злочин, коли несправедливість повстала проти правди. Святий Йоанне пророче, Предтечі і Хрестителю Господній, моли Бога за нас грішних. Амінь. Слава Ісусу Христу!
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.
1: Бажаю міцного! З вами Матвій Міцний
2: та М-Трон.
1: У програмі «Аж до рання».
2: У найближчу годину ви почуєте сучасні та світові хіти.
1: Усе, що качає та допомагає відірватись від реальності.
2: Готові?
1: Поїхали!

0: Так, ми вже мріємо в ритмі з повним саундом.
1: І наступний трек розкаже більше, ніж тато з мамою. Тож крути гучність і поїхали.
0: Це аж до рання. На вільному радіо. Ми тільки починаємо.

0: Щойно ми прийшлись по гострих рифах іронії, а тепер глибше.
1: Час розслабити плечі, відпусти контроль. Далі ритм, який не тисне, а веде.
0: Не потрібно гнати, достатньо бути в моменті. Танцювати не заради руху, а заради себе.
1: Це аж до рання. І тут ми не просто ставимо треки, ми створюємо простір.

0: Після такого треку здається, що ноги самі знали, куди йти. Легкість, повітря, дотик нічного вітру.
1: А тепер усе трохи змінюється. Ти не просто танцюєш, ти стаєш частиною чогось більшого, неначе ритм говорить замість тебе.
0: Не шукай сенс, шукай відчуття. У цій музиці відповідей більше, ніж питань.
1: Віддайся потоку, далі буде ще цікавіше. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Воу-гоу! Це було як затища перед бурею. Тиша, в якій кожен звук здається шепотом під шкірою.
1: А тепер забудь про тишу. Все всередині вже гуде, пульсує, лупить по ребрах. Далі не просто біт, це первісний крик у ритмі drum and bass.
0: Коли фольк зустрічається з басом, стояти неможливо. Тіло саме

0: Оце ми щойно відривались, ніби земля палала під ногами.
1: А зараз вгору, без опору. Немов після шаленого танцю, вийшов на дах і побачив усе місто в неонових вогнях.
0: Цей трек про відчуття спільності. Ми всі одні люди, і всі сьогодні в ритмі.
1: Тож не зупиняйся, пульсуй разом із Аж до Рая.

0: Знаєш, цей трек як гігантський вечірній вогонь. Всіх збирає разом, але тепло ще тільки починає розливатись.
1: От тепер тримайся, бо зараз зірвуться справжні пацани з Франика. І це не просто музика, це історія в кожній ноті.
0: Танцюй так, ніби це останній вечір літа. Без пауз, без правил.
1: Бо коли Марічка зазвучить, просто не зможеш стояти на місці.

0: Марічка тільки що підняла градус до максимуму. Енергія зашкалює, і ми не збираємося скидати оберти.
1: Але зараз інший рівень. Тут немає місця слабкості. Кожен звук – це виклик, який треба прийняти.
0: Цей трек змушує згрупуватись, зібратись і рухатись вперед. Не сповзай на паузу, ти на хвилі вільного радіо.

0: Тільки на ми злетіли з Думала, і відчуваєш, як всередині щось запалюється. Це не просто музика, це іскра революції.
1: І от вона розгортається в дабстеп шторм. Ой, хто п'є, тепер у новому звучанні. Підняти тост і рвати танцпол.
0: Став гучність на максимум, бо зараз не час бути скромним. Зараз час вибухати.

0: Ого, після такого ой хто п'є ще десь л'ється, бо тут на вільному радіо точно л'ється драйв.
1: Але ми не тільки про гучність, програма «Аж до рання» вміє ще й давати повітря. Наступний трек «My Own Time» і це як ковток свіжого нічного простору.
0: Твій темп, твій час, твоя ніч, залишайся з нами, танцюй як хочеш, вільно, бо це вільне радіо.
1: А ми ще не закінчуємо. Далі буде зовсім по-іншому, але все ще гаряче.

0: Ми щойно плавали в глибинах власного часу. Дарін Епсилон занурив нас туди, де думки танцюють повільніше.
1: Але досить медитацій. Пора знову піднімати хвилю.
0: Тож якщо ти досі сидиш, вставай. Якщо вже танцюєш, зроби це голосніше, ширше, без дозволу.
1: Це аж до рання, на вільному радіо. І ми тут, щоб зірвати нічні.

0: Ну що, народ, надивилися в очі тим, хто буде чекати? Бо далі чекати нема на що.
1: Настав час викрутити звук на максимум. Зараз зайде так, що не попустить нікому.
0: Калуш вже розкачують вулиці та стробоскопи у вашій уяві. А це значить, тіло саме знає, що робити.
1: Аж до рання на Вільному радіо. Далі буде ще гучніше.

0: Якщо після калуш тебе досі не попустило, значить все йде як треба.
1: А тепер готуйся до латино-басової атаки, бо Джей Балвін, Скрілекс уже під'їжджають прямісінько in the ghetto.
0: Це «Аж до рання» на Вільному радіо. І в цій хвилі є твій ритм. Не зупиняйся.

0: Індагето. Відчув, як підлога під ногами вібрує.
1: Та ще як, але ми не зупиняємось. Тепер не дикий ритм, а витончене сяйво від Корольова.
0: Вона звучить, як нічне місто. З висоти, плавно, глибоко, енергійно. Слухай і світись разом з нами.
1: Це твій момент, не ховайся. Вільне радіо заряджає, аж до рання веде далі.

0: Ну що, покайфували на хвилях світла? Корольова тільки що дала жару.
1: А зараз спускаємось трохи нижче. У зону, де думки глибші, а настрій хмарами.
0: Це той момент, коли вечір стає трохи особистим. Менше блиску, більше справжнього.
1: Ліл Піп уже на підході. Відчуй це. Зараз буде відверто.

0: Ого, Ліл Піп тільки що пригальмував час. Справжнє нічне занурення в себе.
1: Так, але не варто надто зависати в своїх темних кутах. Пам'ятай, навіть тіні мають ритм.
0: Деякі треки не про танець, а про стійкість. It's Not Good саме з таких. Пульсуючий, стильний, з характером. Слухай і тримайся міцно. На вільному раді.

0: щойно звучав трек, що змушує трохи зупинитись і відчути тишу всередині.
1: А далі Midnight City від M83. І ми знову вирушаємо в нічне місто, туди, де мрії стають гучнішими за реальність.
0: Тож поки місто не спить, саме час зробити те, що давно відкладав.
1: Напиши тому, про кого думаєш, прогуляйся в ніч, або просто дозволь собі відчути цей момент.

0: А тепер саме час зупинитись. Білий танець від Славія. Це про ті погляди, що кажуть більше за слова.
1: Бо іноді одна повільна пісня може стати спогадом на все життя. Не бійся бути ближче. Настрій вирішує.

Щойно серця бились в унісон, у білому танці, ніжно, як уповільнений кадр. Не зупиняйся, відчуй, куди веде ритм. Це аж до рання на вільному радіо.

0: зараз настав час не шукати, а діяти. Зепрінс Карма вже готує нам настрій.
1: Тож досить сидіти в тіні. Виходь на світло. Чи то в клубі, чи просто в своїй голові.
0: Пора качати на повну ефір вільного.

Oh my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Щойно ми відпустили все зайве з Lighter Beaches, легко, з усмішкою і без жалю.
1: А тепер Million Dollar Baby від Tommy Richman. Ти не просто хтось, ти і є подія цього вечора.
0: Твій час сяє, ти просто зараз, у ефірі аж до рання.

0: як справжні Million Dollar Babies.
1: А тепер зануримось в темніші глибини нашим передостаннім треком «Коккабіель» в реміксі від Даку. Це вже не просто трек, це ритуал.
0: Якщо ти досі вагаєшся, саме час увімкнути режим без страху. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Ми пройшли через темні ритми і внутрішні бури з Кока Байл.
1: І зараз фінальний акорд. Трек «В чому я винна» від Віорія. Як розмова з собою без прикрас.
0: Ця ніч нагадала, не треба тікати від емоцій. Їх варто прожити.
1: Тож дозволь собі відчути, навіть якщо болить. Це теж частина твого шляху.
0: Дякуємо, що були з нами у ефірі. Аж до рання!
1: На Вільному радіо.

0: Ось і все. Наш нічний рейв добіг кінця.
1: Дякуємо, що були з нами.
0: Аж до рання, щосуботи, щоб разом відриватися знову.
1: До зустрічі на хвилях Вільного Радіо.

0: Бо я люблю
1: радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
2: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
3: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
2: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
1: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

Шалом, шоста, підйом, зарядка, підзарядка, душ, ключі і телефон. Вулиці загазовано, місто паралізоване. Вавилон, Вавилон, це Вавилон. Всі не по волі, діти у школі, кока.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Київського міста. Вільне радіо.
1: Soy, abre los ojos. Abre tu corazón.

радио. Живо в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і прийти.

0: для вільних людей. Це твоє вільне радіо.
1: This life is an ocean.

0: довіряти. Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А я? А мені? А нам? Різотто з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.